0: Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo.
1: Prolazno je sve, sad ne.

0: malo drugačiji od svih. Radio Laktaši.
1: Nine.

Novi ritam našeg grada. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.

0: Tačno je 8 časova. Dobro jutro, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2.
2: Na dugoj njivi kod Modriče danas će biti obilježene 34 godine od proboja koridora kroz Posavinu. Operacija je, zahvaljujući hrabrim borcima Vojske Republike Srpske, otvorila put života i spasa za srpski narod zapadno od Drine, istakao je predsjednik Republike Siniša Karan. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik podsjetio je da je povod za vojnu operaciju kojom je komandovao general Momir Talić bila smrt 12 beba zbog nedostatka kiseonika u banjalučkom porodilištu. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović posjetila je na početku boravka u Izraelu crkvu Svetog Groba u Jerusalimu. Cvijanovićeva je istakla da ova svetinja vijekovima okuplja hodočasnike iz cijelog svijeta, podsjećajući na snagu vjere koja nadvladava sva iskušenja. Vršilac dužnosti direktora Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Nikola Šobot rekao je za RTRS da su nakon teške nesreće u Prijakovcima kod Banja Luke u UKC primljena 3 strana državljanina, od kojih je 2 odraslih i 1 dijete. Radi se o životno ugroženim licima i preduzima se sve što se može da se njihovo stanje stabilizuje, rekao je Šobot. Podsjećamo, u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jučer u Prijakovcima, poginulo su 2 žene i muškarac, a 3 je teško povrijeđeno. Tel Aviv je naredio vojsci da obustavi vatru, ali da zadrži položaj u Libanu nakon što je Teheran objavio zatvaranje Ormuskog Moreuza zbog nastavka izraelskih udara na položaj Hezbolaha na libanskoj teritoriji. Danas, na prvi dan ljeta, koje počinje u 10.24, bit će sunčano i vruće s temperaturom i do 37 stepeni. Trenutno u Laktašima 22 stepena.

8:15, dobro jutro, dragi prijatelji, frekvencija 90,3 MHz. Nedjelja je 21. jun 2026. najduži dan u ovoj godini, jer u 10:24 kalendarski nam stiže ljeto. Dnevno svjetlo trajeće 15 sati, 39 minuta i 5 sekundi. Temperatura je već prava ljetna, u Laktašima ovog jutra 23, a maksimalna dnevna bit će od 32 do 37 stepeni. Uz redovne rubrike i aktualne informacije iz zemlje i svijeta i muziku u folk ritmu za vaše dobro raspoloženje i ove nedjelje brinu se Marko Trninić i Ljubomir Zuber. Recimo još da i danas emitujemo Radio Portret, od 12:10 slušat ćemo hitove Novice Zdravkovića. Dobro jutro.

Dnevni horoskop. 9:25, prvi dan ljeta donosi priliku da se okrenemo pozitivnim promjenama, uživamo u malim radostima i provedemo više vremena s ljudima koji nam znače. Da pogledamo šta kažu zvijezde za 21. jun. Ovan, vrijeme je za iskren razgovor s voljenom osobom. Slobodni ovnovi mogli bi upoznati nekog zanimljivog. Ne žurite s poslovnim odlukama, strpljenje će vam donijeti bolje rezultate. Zdravlje je dobro. Bik, partner će cijeniti vašu pažnju i razumijevanje. Moguć je neočekivani trošak, pa pažljivo raspolažite novcem. Potrebno vam je više odmora. Blizancima je dan povoljan za nova poznanstva i druženja. Kreativnost dolazi do izražaja, iskoristite dobre ideje, više boravite na svježem vazduhu. Rakovima su emocije naglašene, a podrška bliskih ljudi će mnogo značiti. Izbjegavajte nepotrebne rasprave, zdravlje je dobro, ali više odmarajte. Lav, privlačite pažnju gdje god se pojavite. Pred vama su dobre prilike za napredak. Više se krećite. Djevica, ne donosite zaključke na osnovu pretpostavki. Organizovanost vam donosi uspjeh. Obratite pažnju na ishranu. Vagama je dan povoljan za romantične trenutke i druženje s prijateljima. Saradnja s kolegama donosi dobre rezultate. Pijte više tečnosti. Škorpija, moguće su iznenađenja na emotivnom planu. Intuicija će vam pomoći da donesete pravu odluku. Izbjegavajte stres. Strijelac, dobro raspoloženje privlači zanimljive ljude u vaš život. Moguć je poziv ili vijest koju dugo očekujete. Zdravlje je odlično. Jarac, uspješno završavate obaveze koje ste počeli, ali posvetite više vremena porodici i partneru. Potrebno vam je više sna. Vodolija, iskrenost u ljubavi će riješiti nesporazume. Očekuje vas zanimljiv susret ili nova poslovna saradnja. Zdravlje je dobro, ali ne zapostavljajte fizičku aktivnost. Ribama je dan povoljan za planiranje i nove ideje. Intuicija vas neće prevariti, slušajte srce. Više se odmarajte i izbjegavajte nepotrebne aktivnosti.

0: Slušate program Radija Laktaši.
1: Laktaši su i ove godine domaćin festivala amaterskog teatra. Gostujući u našem programu, glumica amaterskog pozorišta Daske Kristina Golubović rekla je da je ove godine pred publikom 6 pažljivo biranih predstava. Sve predstave igraju se u Centru za kulturu i obrazovanje Laktaši u 20 časova, osim završne večeri koja počinje u 19.30.
2: Evo već 21. godinu za redom imamo priliku i čast da u Laktašima okupimo jednu od najznačajnijih manifestacija kada je u pitanju pozorišna umjetnost, a to je Internacionalni festival amaterskog teatra. Ove godine u periodu od 22. do 28. naš festival će imati priliku da ugosti ansamble iz Republike Srpske, Srbije i Slovenije koji će publici predstaviti 6 pažljivo odabranih predstava. Svečano otvaranje se održava 22. juna sa predstavom Gore dolje, premijera amaterskog pozorišta Daske Laktaši, 23. juna Teatar mladih BN Bijeljina, Kad smo mi bili u našim godinama, 24. jun Dis Teatar Banja Luka sa predstavom Sekunda i 35, 25. jun Gledalište Zarija Celje Slovenija sa predstavom Ekskurzija, 26. jun Akud Sonja Marinković Novi Sad Srbija sa predstavom Čudno popodne, 27. jun dramska scena SPKD Prosvjeta Prnjavor, Moja prijateljica D. Unina priča. 28. juna održat će se i svečano zatvaranje festivala, dodjela nagrada i predstava u čast nagrađenih, Orkestar Titanik, Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci. Sve će se predstave održati u 20 časova na velikoj sceni Centra za kulturu i obrazovanje u Laktašima.

0: Rubrika u kojoj se prisjećamo najvažnijih događaja i ličnosti koji su obilježili današnji dan.
1: 1527. Umro italijanski političar, diplomata, pisac i istoričar Niccolò Machiavelli, utemeljivača političke nauke. U glavnom dijelu Vladalac, u kojem iznio i sopstvena diplomatska iskustva, razradio je teoriju prema kojoj vladar treba da upravlja državom u interesu njenog jačanja, bez obzira da li će cilj postići zakonom ili silom. 1842. Beograđane koji su došli da vide predstavu Apoteoza besmrtnog Karađorđa, Đorđa Maletića, kojem je trebalo da bude obilježeno 25 godina od smrti vođe prvog srpskog ustanka, na vratima zgrade u kojoj je zakazana premijera zateklo je obavještenje. Po naredbi čestitog paše, zakazana predstava neće se održati zato što se u njoj miješaju Turci i Srbi. Predstava je prikazana 1847. godine u teatru kod Jelena i doživjela je veliki uspjeh. 1855. je rođen srpski filolog Pera Đorđević, predsjednik Srpske književne zadruge, član Srpske kraljevske akademije. Sarađivao je u izdavanju riječnika Vuka Stefanovića Karadžića i izdao gramatičke i polemičke Karadžićeve spise. 1881. knez Milan Obrenović srebrnim budakom obilježio početak gradnje pruge Beograd-Niš, prve u Srbiji, a prvi putnički voz ka Nišu je sa Beogradske željezničke stanice krenuo 3. septembra 1884. godine. 1945. japanske snage na ostrvu Okinawa, koje je služilo kao posljednja odbrana Japana u Drugom svjetskom ratu, predale se američkim trupama. 1992. na teritoriji pod zaštitom Muena na Miljačkom platovu kod Drniša pripadnici hrvatske vojske masakrirali 40 srpskih teritorijalaca. Žrtve su bacane u krašku jamu duboku oko 10 metara van sela Drinovci, koje su hrvatski vojnici zatim napunili smećem.
0: Ono što ti uvijek popravi dan.

0: 10,3 Radio koji zna šta voliš.
1: Visoke temperature mnoge su već privukle na bazene. Uz osvježenje i zabavu ne zaboravite na zaštitu od sunca, dovoljan unos vode i poštovanje higijenskih pravila kako bi kupanje bilo prijatno, ali i bezbjedno. Kupanje u bazenima je uglavnom bezbjedno ako se održavaju higijenski standardi, ali može dovesti i do određenih zdravstvenih problema. Infekcije uha, takozvano plivačko uho, zbog zadržavanja vode u ušnom kanalu. Iritacije očiju i kože izazvane hlorom ili drugim sredstvima za dezinfekciju. Gljivična infekcija stopala i kože, posebno ako se hoda bosim nogama po vlažnim površinama. Stomačne tegobe i urinarne infekcije, naročito ako se dugo ostaje u mokrom kupaćem kostimu, kao i alergijske reakcije kod osoba osjetljivih na hlor ili druge hemikalije. Da bi se rizik smanjio, preporučuje se tuširanje prije i poslije kupanja, izbjegavanje gutanja vode, nošenje papuča oko bazena, preslačenje suve odjeće nakon kupanja i redovno uzimanje tečnosti. Ukoliko se jave jači simptomi poput visoke temperature, jakog bola u uhu, potrebno je obratiti se ljekaru. Ljekari također upozoravaju da prekomjerno izlaganje suncu može izazvati opekotine, dehidraciju, sunčanicu i dugoročno povećati rizik od oštećenja kože. Zato se preporučuje izbjegavanje boravka na direktnom suncu u periodu od 11 do 17 časova, nošenje lagane i svijetle odjeće, šešira i sunčnih naočara, kao i redovno nanošenje kreme sa visokim zaštitnim faktorom. Poseban oprez preporučuje se za djecu, starije osobe i hronične bolesnike. I još nešto o rashlađivanju klima uređajima. Klima je naravno korisna tokom ljetnih vrućina, ali nepravilna upotreba može dovesti do određenih zdravstvenih problema. Velika razlika između spoljašnje i unutrašnje temperature može izazvati glavobolju, ukočenost mišića, upalu sinusa i grla. Dugotrajno izlaganje hladnom vazduhu može dovesti do isušivanja kože i sluzokože očiju i nosa. Također, uređaji koji se ne čiste redovno mogu postati izvor bakterija, gljivica i prašine, što povećava rizik od respiratornih infekcija i alergijskih reakcija. Stručnjaci preporučuju da razlika između spoljašnje i unutrašnje temperature ne bude veća od 10 stepeni, da se filteri redovno čiste, te da se izbjegava direktno strujanje hladnog vazduha prema tijelu.

0: Marketing, Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
0: Laktaši i ovog juna postaju pozornica vrhunskog amaterskog teatra. Od 22. do 28. juna u Centru za kulturu i obrazovanje u Laktašima održava se 21. internacionalni festival amaterskog teatra. 7 festivalskih večeri, 7 izuzetnih predstava i pozorišni ansambli iz Republike Srpske, Srbije i Slovenije. Festival će biti otvoren premijerom predstave Gore dolje amaterskog pozorišta Daske Laktaši u ponedjeljak 22. juna u 20 časova. 21. internacionalni festival amaterskog teatra Laktaši 2026 od 22. do 28. juna. Dobrodošli u svijet pozorišta.

0: 12 časova.
1: Vijesti, minut dva.
0: U Dugoj Njivi kod Mudriće obilježava se 34. godišnjica proboja koridora 1992. godine i uspostavljanja teritorijalne cjelovitosti Republike Srpske. U manastiru Svetog velikomučenika cara Lazara služena je liturgija, a zvaničnici Srpske položili su vijence i cvijeće. Ka Dugoj Njivi krenuo je marš 12 km za 12 zvjezdica u znak sjećanja na bebe koje su preminule u banjalučkom porodilištu zbog nedostatka kiseonika. U proboju koridora, kojim je komandovao general Momir Talić, poginulo je 877 pripadnika Vojske Republike Srpske, 15 pripadnika MUP-a Srpske i 17 pripadnika MUP-a Republike Srpske Krajine. U okviru zvanične posjete Izraelu, srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović posjetila je danas Memorijalni centar jevrejskih žrtava u Jerusalimu Yad Vashem, koji je osnovan s ciljem dokumentovanja i čuvanja sjećanja na žrtve iz Drugog svjetskog rata. U holu sjećanja Cvijanovićeva je upalila vječni plamen u znak sjećanja na 6 milijuna ubijenih Jevreja i položila vijenac na mjestu gdje je upisan Jasenovac kao jedan od koncentracionih logora u kojima su ubijani Srbi, Jevreji i Romi. Potpredsjednik Sjedinjenih Država J.D. Vance stigao je u Švajcarsku na razgovore s predstavnicima Irana o postizanju napretka u vezi s iranskim nuklearnim programom i prekidu vatre u Libanu. Laktaši će od 22. do 28. juna biti domaćin 21. internacionalnog festivala amaterskog teatra, jedne od najznačajnijih regionalnih manifestacija posvećenih amaterskom pozorišnom stvaralaštvu. Ovogodišnja manifestacija okupit će pozorišne ansamble iz Republike Srpske, Srbije i Slovenije, koji će publici predstaviti 6 pažljivo selektovanih predstava. Festival će biti svečano otvoren sutra u 20 časova premijernim izvođenjem predstave Gore dolje amaterskog pozorišta Daska iz Laktaša, autora Nenada Tadića u režiji Ognjena Todorovića. Sunčano je i toplo, 30 stepeni trenutno u Laktašima.
1: Dan je ljepši uz radio Laktaši.
2: Radio Portret.

Evo nas, dragi prijatelji, u još jednoj emisiji Radio Portret, danas sa Novicom Zdravkovićem. Iako je godinama bio u sjeni karijere brata Tome Zdravkovića, Novica je ipak izgradio sopstveni imidž i ostavio brojne hitove kojih ćemo se danas prisjetiti na petu godišnjicu od njegovog odlaska. Splavovi, Navikao sam ja na noćni život, Ambis mog života, samo su neke od pjesama Novice Zdravkovića koje su za vas danas odabrali Marko Trninić i Ljubomir Zuber. Dobar dan i dobro nam došli.

Čuli smo Splavove, pjesmu koja je definitivno lična karta Novice Zdravkovića, hit koji je obilježio rane 2000. i postao himno beogradskog noćnog života. Novica je rođen 21. jula 1947. u Leskovcu kao najmlađe od petero djece u porodici Zdravković. Odrastao je u skromnoj sredini, a muzika je rano postala sastavni dio njegovog života, najprije kroz uspjeh brata Tome. Veći dio života i radnog vijeka proveo je u Beogradu. Bio je u braku sa Jelenom, sa kojim je dobio kćerku Katarinu i sina Dušana, koji se također bavi muzikom. Tokom karijere objavio je nekoliko studijskih albuma, prvi 1986. Navikao sam ja na noćni život sa istoimenom pjesmom, odmah je našao put do publike.

Novica Zdravković je bio kompozitor i tekstopisac. Njegov najznačajniji autorski uspjeh je tekst za pjesmu Umoran sam od života, koji je napisao za brata Tomu. Pjesma je postala jedna od najpopularnijih narodnih pjesama svih vremena na ovim prostorima. Njih dvojica snimali su i duetske pjesme.

Toma Zdravković je Novici posvetio pjesmu E moj brate, a kada je Toma umro 1991. godine, Novica je sljedeće godine s Kemalom Montenom snimio pjesmu posvećenu Tomi, brate moj. Poslušat ćemo ih u nastavku emisije.

Najveći solistički koncert Novice Zdravković održao je 21. decembra 2005. godine na Beogradskom sajmu. Skoro dvije decenije od 2002. borio se s teškom bolešću, istom kao i brat Toma. Nakon što mu se zdravstveno stanje pogoršalo, povukao se iz javnog života. Preminuo je 16. juna 2021. u Beogradu u 74. godini.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva.
2: U okviru zvanične posjete Izraelu, srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović sastala se danas s izraelskim predsjednikom Isakom Herzogom. Posjetila je memorijalni centar jevrejskih žrtava u Jerusalimu Yad Vashem, a u holu sjećanja položila je vijenac na mjestu gdje je upisan Jasenovac kao jedan od koncentracionih logora u kojima su ubijani Srbi, Jevreji i Romi. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da je proboj koridora bila operacija za opstanak srpskog naroda na ovim prostorima, a ne da se nekom nešto oduzme. Premijer Srpske je na obilježavanju 34. godišnjice proboja koridora u Dugoj Njivi kod Modriče pozvao sve Srbe na jedinstvo. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručuje da proboj koridora predstavlja jedan od najznačajnijih događaja u novijoj istoriji našeg naroda. Dodik je rekao da dionica autoputa od Doboja do Brčkog treba da nosi naziv 9. januar koridor života, jer da nije bilo proboja koridora, ne bi bilo ni današnjih koridora. Potpredsjednik Sjedinjenih Država J.D. Vance stigao je u Švajcarsku na razgovore s predstavnicima Irana o postizanju napretka u vezi s iranskim nuklearnim programom i prekidu vatre u Libanu. Do kraja dana zadržat će se sunčano i toplo vrijeme. U Laktašima trenutno 30 stepeni.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

0: Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. Organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima u petak 31. jula sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov. Evo se boji, krv mi gori, život mi je gotov. I Dragana Mirković. Znaju me u mom kraju, ko da ne znaju. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800-202-53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

kolo. Kakvo kolo, koga ne bi volo? Bilo je to davno na brdovitom Balkanu. Zaljubio se neki žika u komšinicu sam. I ne bi tu nikakvih problema ni bilo. Jer žikino očijukanje i njoj ješe bilo. Al tu se javio onaj problem stari. U njoj njiva velika, a njegov posjed mali. To u stvari ocu njenom počelo da smeta. Jer on neće obično siromašnog zeta. Sana Boga mi stasita, se urska kašeta. Za svakog muškarca idealna meta. Ima da kod žike, gdje će posjed mali. To mu nije smetalo, muški da navali. Ali u njoj ista rečenica svaka. Nemoj žiko, molim te, vidjet će me tata. Odvio bi nju žile u šumu ili u selo preko. Ali otac ne pušta je od oka daleko. Dojadila žikita igra mačke i miša. Ma imat ću je, reče vala, ko oca šiš. I jednog dana dok svi bijahu u polju na radu, njih se dvoje bogami razbrškaraju u hladu. Dovija se žika, poljubio je slatko. Ali i sam zna, neće ići glatko. U to se sjeti kad rekla mu je baka. Samo ti navali, sine, pretvara se svaka. Poljubije žika filmski, ali osjeća travku. Kad u to se sjeti ustima, zaboravio slanku. Ispljuno je, pa nastavi ljubit oko vrata. A ona će, nemoj žiko, vidjet će mi tata. Zahuktu se i ne čuje, a zaskopčava bluzu. Ma ne bi vala sada stao, pa tamo u čuzu. U to se na svjetlost dana ukazaše grudi. U ti Boga, samo reče, pa nastavi da ljubi.

ubio ani krklja u grlu mu stalo. Nek ubije, vala, brate, samo ne još malo. Na suknju se okomio, otima se stana. Duplo golo već sjenulo u pobjela dana. A Žiki se pomračilo, ne zna li gdje cilja. A ona se sve namješta, šatru trava i štakilja. Upro Žika, nema više ni kapija ni vrata. A stanac je, nemoj Žiko, vidit će me, tata, tata.

0: Я сам Бузовец. Ярья! Я сам Бузовец.
1: Я

Budite dio otvorenog programa Radija Laktaši. Pišite nam SMS ili Viber poruke na 065 078 888. Čekamo vas.

staklo gledam, Boeing 747. Ti si jedina, ti si dragocena, čista desetka, to ti je ocena.